نمائش البم سے پنکج ادھاس کی آواز میں آپ نے سنی یہ غزل۔ چلیے بڑھا جائے اب شانتنو مہترا کے سنگیت کی اور۔ پرسون جوشی کے بول ہیں، شبھا مدگل کی آواز، کیا کہتا ہے من کے منجیرے فلم کا البم سے یہ گانا، آئیے سنتے ہیں۔

تیز رفتار زندگی پر ایک روز ویرام لگ گیا، گہرائی گھٹائیں، کالے میگھ ڈر کا سایہ بن گئے، ہرے نرم دوب سوکھے پتوں میں تبدیل ہو گئے، کتاب کا ایک ہی پنا الگ الگ لائنوں میں بدل گیا، نازک نرم الفاظ نے آنکھوں میں سیلاب بھر دیا۔